salami alaykum wa diyaru wa idatun wa inni anil mas'a ilaykum la ajadun kitabi ilaykum na ibn an diyarati wa fi a'dami ma intayammumi jahidun fasarqawtu bidami wa qalbi musafirun ana al-abd al-muqirru bi kulli dhanbin wa anta sayyid al-mawla al-ghafur fa in 'adabtani fa bi su'i fi'li wa in taghfir fa anta bihi jadir ayyama laysa li minhum mujir bi afwika min adabika astajib.